0: رہا ہے۔ اس تناظر میں حکام نے آس پاس کے قصبوں اور گاؤں کے لوگوں کو چوکس کر دیا ہے اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ ادھر چمپوا میں سیلاب کے پانی سے ایک پل بہہ گیا ہے جس سے سڑک رابطے میں رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ بوڑھا بلنگا دریا میں پانی چڑھنے کی وجہ سے میور بھنج اور بالاسور ضلع کے نچلے علاقوں کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: مغربی بنگال کے ساحل پر ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ مغرب شمال مغرب میں رفتہ رفتہ گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال کی سمت بڑھ رہا ہے۔ فی الحال یہ کولکاتہ کے تقریباً 60 کلومیٹر مغرب اور مدناپور کے 50 کلومیٹر مشرق شمال مشرق میں مرکوز ہے۔ اس کے زیر اثر آج کئی ضلعوں میں تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ مشرقی اور مغربی مدناپور، جھارگرام، جنوبی 24 پرگنا، پرولیا اور پشچم بردھمان کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ماہی گیروں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ کل تک سمندر میں نہ جائیں۔ ادھر شمالی بنگال میں بھی آج جلپائی گڑی اور علی پور دوار ضلع میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج چھتیس گڑھ میں شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اوڈیشا اور اتراکھنڈ میں بھی کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہونے کے امکان کے تناظر میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ جموں و کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، کیرلم، ماہے، مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ادھر انڈمان نکوبار جزائر، آندھرا پردیش اور کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں بھی شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے پر طلبہ اور ملازمین کے ملازمت کے امیدواروں کا احتجاج آج 21ویں دن بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کرنے سے انکار کیا ہے اور سی بی آئی جانچ اور جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن جے ایس ایس سی کے کمبائنڈ گریجویٹ لیول سی جی ایل امتحان کو منسوخ کرنے کے مطالبے کا ارادہ کیا۔ مظاہرین نے 15 اگست کو ترنگا یاترا نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ اس مظاہرے کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ رانچی کے جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں امیدواروں کا دھرنا جاری ہے۔ طلباء کل ایک بڑی ترنگا یاترا نکالیں گے جس میں ریاست بھر کے ہزاروں نوجوانوں کے اکٹھا ہونے کی توقع ہے۔ یوم آزادی کی تقریبات اور اس بڑے طلبہ مظاہرے کے پیش نظر رانچی ضلع انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے۔ طلبہ کی ترنگا یاترا کے راستے پر اور حساس مقامات پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کینیڈا اوپن ٹینس میں ایگا شیانٹیک نے ایلینا ریباکینا کو ہرا کر خواتین سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ کل رات ٹورنٹو میں کھیلے گئے فائنل میں 7ویں نمبر کی ایگا شیانٹیک نے 2رے نمبر کی کھلاڑی ایلینا ریباکینا کو 6-2 اور 6-3 سے ہرا کر سیزن کا اپنا پہلا ٹائٹل حاصل کیا۔ اس طرح وہ اب پورے اعتماد کے ساتھ یو ایس اوپن ٹینس میں قدم رکھیں گی۔ ادھر امریکہ کے بین شیلٹن نے مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیتا ہے۔ انہوں نے مونٹریال میں کھیلے گئے فائنل میں اپنے ہم وطن برینڈر ناکاشیما کو 6-3 اور 7-6 سے شکست دی۔ بھارت نائجیریا کے لاگوس میں منعقدہ دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ میں شاندار 35 تمغے جیت کر مجموعی طور پر چیمپئن بن کر ابھرا ہے۔ بھارتی دستے نے انڈر 23 اور سینئر مقابلوں میں 13 سونے کے، 8 چاندی کے اور 14 کانسے کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ بھارت نے اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت ولکنسن سوڈ ٹرافی بھی جیت لی ہے جو مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملک کو کامن ویلتھ فینسنگ فیڈریشن کی جانب سے کی جاتی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
2: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آخری دن سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، مانسون اجلاس ہنگامے کی نظر، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، نیٹ پیپر لیک معاملہ چھایا رہا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے ملک کے معزز فنکاروں کو سال 2024 اور 2025 کے لیے سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈز تفویض کیے جانے سے متعلق خبر کو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے اس دوران دیے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکار مل کر ملک کا ایک ایسا ثقافتی نقشہ پیش کرتے ہیں جس میں ملک کی مٹی کی کہانیاں اور گیت جڑے ہیں۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے قبل آج شام ملک کے لوگوں سے خطاب کریں گی۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ دلی سرکار نے فائر سروسز اور جیل محکمے میں سابق اگنی ویروں کے لیے 20% کوٹے کی منظوری دی ہے اور عمر کی حد میں رعایت دی گئی ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں زیر تعمیر ٹنل میں پانی کے رساؤ اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعے میں 7 کارکنوں کی موت ہو گئی جبکہ 14 زخمی ہوئے۔ اور کینیڈا اوپن ٹینس میں ایگا شانٹیک نے ایلینا ریباکینا کو ہرا کر خواتین سنگلز کا ٹائٹل جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: شری امرناتھ یاترا 2026 کا وشیش پرسارن آپ سن رہے ہیں۔ ایف ایم بالتل 103.7 میگا ہرٹس، ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹس۔ دیش کے وبھن بھاگوں میں آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ کے مادھیم سے آرادھنا چینل پر سن سکتے ہیں، آکاشوانی کی موبائل ایپ، نیوز آن اے آئی آر، آکاشوانی کی او ڈی ٹی پلیٹفارم ویوز تھا، آکاشوانی کی یوٹیوب چینل آرادھنا پر بھی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں۔ شروتاؤں، شری امرناتھ جی یاترا 2026 اس ورش جو ہے 4.5 لاکھ سے ادھک تیرتھ یاتریوں نے پوتر گفا پہنچ کر شیو جی کے درشن پراپت کیے ہیں۔ کچھ ایک دنوں سے جو ہے یاترا استھگت کی گئی ہے، تاہم یاترا کا جو مہتوپورن حصہ چھڑی مبارک کی پوتر یاترا ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ سری نگر کے دشنامی اکھاڑے سے سری نگر میں شنکراچاریہ مندر اور اس کے علاوہ کئی ایک جگہوں پر جو ہے چھڑی مبارک کی سلسلے میں جو ہے خصوصی پوجا پاٹھ اور ہون کو لے کر جو ہے کئی ایک پوجائیں منعقد کی گئی، اور کل جو ہے چھڑی مبارک کے اس سفر کا ایک اور پڑاؤ شروع ہوگا۔ مہنت دیپیندر گری کی اگوائی میں جو ہے چھڑی مبارک کو پوتر گفا پہنچایا جائے گا۔ سری نگر سے ہوتے ہوئے پہلگام، پنجترنی، ششناگ اور اس کے بعد جو ہے 22 اگست کو رکشا بندھن کے پوتر اوسر پر جو ہے چھڑی مبارک کو پوتر گفا پہنچایا جائے گا۔ اس سلسلے کو لے کر جو ہے تمام تر اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ بنے رہیے آکاشوانی کے اس وشیش پرسارن کے سنگ۔

0: خاص طور پر جموں کشمیر کی جو جموں کشمیر کی کے لیے دعائیں, اور خاص طور پر دیش کے لیے جو جو پرارتھنائیں کی جا رہی ہیں وہ برابر جاری ہیں, اور یہاں بھی اسی سلسلے کا کڑی چل رہی ہے. یہاں کے بھی مندروں میں خاص طور پر اور پراچین مندروں میں خاص طور پر اسی طرح کی پوجا ارچناؤں میں شردھالو حصہ لے رہے ہیں, اور بابا برفانی کی جو آستھا ہے یہ نہ صرف یاترا کے ذریعے یاد رکھی جا رہی ہے بلکہ یاترا سے دور جو ہے وہ بھی ان پوجا ارچناؤں میں حصہ لے رہے ہیں.
1: جی جی جاوید, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 17 اگست سے پونچھ میں شری بدھا امرناتھ یاترا شروع ہو رہی ہے, جموں سے چلنے والے اس نئے بیچ کے لیے سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ کی کیا تیاریاں ہیں؟
0: دیکھیے, بدھا امرناتھ کی یاترا بھی برابر اسی یاترا کی طرح ایک ایسی یاترا ہوتی ہے جس کا انتظام جو ہے سرکاری طور پر کیا جاتا ہے, وہ بھی برابر اسی بھگوتی نگر نواس استھان میں کیا جاتا ہے, اور یہیں سے انہیں بڑا امرناتھ پونچھ کے علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو اس میں پربندن ویوستھائیں باضابطہ اسی طرح سے کی جا رہی ہے, حالانکہ اس بار خاص طور پر زیادہ سترکتا کے ساتھ اس یاترا کو بھی بھیجا جا رہا ہے, کیونکہ پونچھ اور جو یہ ایریا ہے, جو یہ علاقہ ہے, یہاں کئی بار بادل پھٹنے کے واقعات ہوئے جس میں کئی جانیں بھی گئیں اور کئی جو نقصان بھی ہوا. اسی کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر سرکشا کے خاص انتظام کیے گئے ہیں, اور موسم کی سترکتا کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر انتظام کیے گئے ہیں, اور جو پرشاسن ہے وہ پوری طرح سے اس یاترا کو بھی, حالانکہ یہ بہت کم دنوں کی یاترا ہوتی ہے, لیکن اس یاترا کے پرتی بھی اسی طرح کی آستھا اور اسی طرح کا جوش بنا ہوا ہے جموں میں. جی
1: جی, بہت بہت دھنیواد جاوید آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.
0: بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ.
1: جی شروتاؤ, یہ تھے ہمارے سنواداتا جموں سے جاوید مہراب, جنہوں نے ہمیں جو انفارمیشنس ہیں وہ ہم تک پہنچائیں, جو ریلوے جو ہائی وے کی انفارمیشن ہو چاہے موسم کے حوالے سے ہو, وہ سب انفارمیشن انہوں نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بدھا امرناتھ یاترا کے حوالے سے بھی انہوں نے ہم تک جو ہے جانکاری پہنچائی ہے. یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ شری بدھا امرناتھ یاترا جو ہے جموں اور کشمیر کے پونچھ ضلع میں استھت ایک بے حد پوتر اور اتہاسک تیرتھ یاترا ہے. یہ یاترا بھگوان شیو کے پراچین بابا بدھا امرناتھ مندر کے لیے کی جاتی ہے, جو راجپورہ مندر کے لوران وادی میں استھت ہے. اس سال کشمیر کی مکھیا امرناتھ یاترا خراب موسم کے چلتے رکنے کے بعد جموں ڈویژن میں اس یاترا کو لے کر تیزی سے تیاریاں کی گئی ہے. یہ 10 دن کی جو یاترا ہے 17 اگست 2026 سے رسمی روپ سے شروع ہو رہی ہے. یاترا کے آغاز سے پہلے 17 اگست کو ہی پارمپارک روپ سے بھومی پوجن کیا جائے گا, اور پہلا بیچ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے پونچھ کے لیے روانہ ہوگا. یہ یاترا 27 اگست تک چلے گی. اس کے اگلے دن یعنی 28 اگست رکشا بندھن کو دشنامی اکھاڑا پونچھ سے پوتر چھڑی مبارک کے مندر پہنچنے کے ساتھ اس کا سماپن ہوگا. شروتاؤں, آپ کو بتا دیں کہ مانیتا ہے کہ پونچھ کا یہ بدھا امرناتھ مندر جو ہے کشمیر کے مکھیا امرناتھ جو گفا ہے اس سے بھی زیادہ پراچین ہے. کہتے ہیں کہ کشمیر کے امرناتھ جی کے درشن تب تک پورے نہیں مانے جاتے جب تک آپ بابا بدھا امرناتھ کے درشن نہیں کر لیتے. کشمیر کی طرح یہاں برف کا شیولنگ نہیں بنتا, بلکہ یہاں پراکرتک روپ سے سفید پتھر کا ایک شیولنگ جو ہے وہ استھت ہے. اس مندر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں چاروں دشاؤں سے پرشویش کرنے کے لیے دروازے بنے ہیں جو سبھی دھرموں اور ورنوں کے لیے کھلے ہیں. مندر کے پاس سے ہی پوتر پلستی بہتی ہیں. شردھالو مندر میں درشن کرنے سے پہلے اس ندی یا پاس کے پوتر کنڈ میں سنان کرتے ہیں. جی ہاں, آپ کو بتا دیں کہ یاتری عام طور پر جموں کے بھگوتی نگر سے نکل کر اخنور, راجوری اور بمبر گلی ہوتے ہوئے پونچھ اور منڈی تک پہنچتے ہیں. اگر ہم کانوائے موومنٹ کی بات کریں تو شردھالوؤں کی سیفٹی کے لیے ایڈمنسٹریشن نے صاف کیا ہے کہ سبھی یاترا جو وہاں ہیں وہ صرف سرکشا